Så det risikerer jeg bare at det simpelthen er gartel i det her, der synes man bare er det. Men det er det, når man ved, at det er gartel, der synes der var kolder. Det er det set, at der er det, kan det synes man, der er det, der synes man, der var gartel, der synes man, der er det. Eller så er det så, at det er gartel, der synes man, der er det. Aber det er set, at det er set, at medicine. Medicine, der er set, at det Det är det att det är kabel med sina nummer att det är sina dator det är med sitt att sina rättigheter bara att det är sina blanka det är sina mina sina vad jag kan bara sälja det att det är sina rättigheter det är sina rättigheter mode sina I'm not a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a sinner, but I'm a s